ناز نہیں کرنا، وہ جا کے اپنی بھینس چرائے۔ ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی۔